0: orí mi gbè mí o, mọ́ padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí Amiru Jase ọjọ́ ọ̀pọ̀ ànábì Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé, akọ̀yìn síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbábọ̀ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo sàn wò.

0: alagbara ni o. Nítorí àmọ́ fi àpọ̀ lábí ẹjẹ́ pàlùdà mò ń bọ̀ náà ẹyin tèmi mo fẹ́ ń bọ̀ náà mò ń bọ̀ náà mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí mọ́fì àfọ̀lábí.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Ajisebi bá bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan.
0: Pàlùdà tá a rọkọ́ mo tún fẹ́ ṣe ní pàlùdà pàlùdà tí àárà dá o. Mo fẹ́ pàlùdà nítorí mọ́fì ọmọ àfọ̀lábí.
2: Ó ṣe ọ̀pọ̀ mọ́rọ̀ ògùn rèé.

ẹyin tèmi wọn bá bí ọlọrun ò sí o ojoojúmọ ẹka ẹja àjọ máa wá rí fún. Ẹyin tẹ gbọ́ wa lórí ètò tá a ṣe tán ní àjálẹ̀ yìí, a lérò pé ẹrí nǹkan kan di ìmú àbí nǹkan kan àbí kejì dì mú nínú ètò tá a ṣe ní alẹ́ àná tó rà gbó méjìlá ti lù báyìí.

tí orílẹ̀-èdè yóò bá dáa, ojúṣe wa kálukú ló ní ìmpáàtì ló ní ipa pàtàkì láti kó níbi kí orílẹ̀-èdè yóò dáa. Aago méjì òru, ó ku ìṣẹ́jú mẹ́wàá péré. Bóyá tó bá ti da aago méjì, kí n lọ rẹjú díẹ̀ ká tó tún dá àrùn mọ́jú fún sáà rè.

0: More music on trendybeats.com.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ máa yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: Ajíṣebí Ọ̀yọ́ láàárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
3: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lajíṣe.

0: Ẹni bá wẹ̀jú inú lẹ̀rù ń bá o. Ẹni bá wẹ̀jú lẹ̀rù ń bá. Ẹni tó lójú inú lẹ̀rù ń bá o. Ntí mo ń rí yìí kọ́lọ̀ mọ́ jẹ̀ wá sí mo sẹ́ni o. Wàhálà ń bọ̀. Ọlọ́run ní járí wàhálà. Mo wí o. Mo ń ké o, mo ń lọ ọgbun o, mo ń ké o.
1: Gbogbo a rí

0: ìṣe bí ọ̀yọ́ láàrí, ọ̀yọ́ ìyọ́ ṣe bí bá bẹni kọ̀ọ̀kan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.

0: àjí ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Ẹyẹ tí ó dorí kodò bí àdán ò sí nígbó. Kìnì ń a sì mọ́ solúlàájù láàrin ẹranko. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ Line Radio náà ní bábá wọn. Nínú ká gbóhùn sáfẹ́fẹ́ àtẹ́lẹgbẹ́. Ají ṣe bí ọ̀yọ́ Online Radio. www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ wa.

0: ọ̀nà lè mi àtẹ̀yìn tó ti sí yìí kò ní dí o kò ní tì mọ́ láíláí fà àbàdà èyí tá a tún ń gbèrò tá à ń gbàdúrà tá à ń jẹ lọ́kàn ọlọ́run ọba yóò tún jẹ́ kó sí kó tó wá gbòòrò kó tó jẹ ká lè fi bẹ́bí fi bára fi báyà fi bọ́mọ ká tún fi rí mbẹ̀ tó fi sàánú àwọn èèyàn míì táà náà nílò ràn lọ́wọ́ tó fi sọ́dọ̀ wa ọ̀nà làwọ̀ ní dí o kó máa gbòòrò sí ni insha allah bi kudrati allah bi jaa rasulullah
1: ki o ninu re o jin si pampe o mona mona tana imale ko
0: kaka ko ninu re o jin sunu pampe mona mona tana male pomo lore eh ni si se o gbogbo eyin alati leyin ma tun se mma won eyan wa ba yin le tun ba wa ti won leyin ona oni ti mo yin o ona oni di mo yin ko ni ti mo yin ona e di mo loko ona e di mo lada o ọ̀nà ò ní dí mọ̀ yín o ọ̀nà làáyìn ò ní dí.
1: tó dá mi tí mo fi ń ṣèdúpẹ́ o àlá.
0: adéyinka ọlásùkàn mi lè mi ń jẹ́ o pàpín balẹ̀ fìlà ilásàròkò tí so lórí ọbẹ̀ nínú àwòtán garan. adéyinka ọlásùkàn mi kásà máa ṣe dáadáa tí mo fi ń fowókọ tí mò ń jẹ́ kìlọ̀ wà. wọ́n láàpẹ̀ dáná ọlọ́ ò ní jọ́kọ́lá yín ó tán o wọ́n láàpẹ̀ ń bùn wá ń bẹ̀ ọlọ́ ò ní jẹ́ kẹ́ mọ̀ sí
1: láíláí.
0: You will never have a better yesterday. Lọ́tún lọ́tún lẹ́mọ̀ yọ nítorí ọ̀tún ọ̀tún lọ́jọ́ yọ. ọ̀yin ọ̀dàbí ọ̀fọ̀ ni kì í sògede ọ̀tún ọ̀tún lòórùn yàn.
1: bóyá kó jọjú torí.
0: ọ̀tún ọ̀tún lòórùn ràn. ìtún lóníkan máa tún yín ṣe.
1: ìbú ni jẹ.
0: ìfà lóníkan máa fà yín mára.
1: ìfà nígbà tán.
0: àbèrè lóníkan máa fohun rere owó owó owó ọmọ ọlá ọrọ ká máa fi bèrè yín o.
1: tó rọ́lá tó dá mi tí mo fi ń ṣe dúpẹ́.
0: nítorí pé àfẹ́ká ayé báyìí náà láyé fẹ́
1: náà.
0: àràn káyé ń lo òórùn ràn o ọjọ́ bí ọ̀fọ̀ ni kì í sògede adéyinka mo tún dé aláwẹ̀ ìjánu.
1: tí ó bọ̀rẹ̀ tí ó sì wá ṣe dúpẹ́.
0: ọlá yín ò ní tán o ẹ nífọ̀ọ́ lápì ìtàn pẹ̀ ti ní rí ọ̀nà ọ̀la yín ò ní dí o. ẹ sàmí wìtìwìtì ká ẹgbẹ́tọ̀ àdúrà mi.
1: ọmọ wa ṣubú ẹni tó lọ lò fún ló fi jẹ́ wípé tó bá kù ṣẹ́jú kan kí o nínú re.
0: a ní ìtún lóníkan máa tún yín ṣe ìfà lóní wọn máa fọ àyín mára àbèrè lóní wọn máa fowó ọlá ọrọ gbogbo ohun rere ilé ayé yìí ká máa fi bèrè yín ká máa fi wá yín káàkiri nítorí pé àfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà àrà káyé lòórùn ràn.
1: ọmọ ọ̀la mi tó ṣì kò ní di àmì ọlá tó dá mi.
0: aláfẹ́ kàlàyé fẹ́ náà
1: ọlá
0: àrà káyé lòórùn ràn.
1: wọlá
0: ìtún ló ní ẹ tún mi sí.
1: má jẹ o tán.
0: ìfà ló ní ẹ fà ń mọ́ra.
1: ọ̀nà ọ̀la.
0: a béèrè lónìí ẹfun rere ká ẹ fowó ká ẹ fọlá ká ẹ fọrọ ká ẹ fi béèrè mi o. kì í sògede kì í sọfọ. ọ̀yin ohun tó bá jọ òun làwọn bàbá wa fi wéhun.
1: ọjà ṣe ńlá.
0: èèpo ẹ̀pà ń lójọ kó ṣe ẹ̀ lérí.

àjíṣe bí ọ̀yọ́ láàrí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bábẹ́ nìkan kan àjíṣe bí ọ̀yọ́ láàrí ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bábẹ́ nìkan kan.

sẹ́ǹ gbogbo sì ń já lálálálá ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì ajísebí ọyọ online television and radio www.ajisebioyoradio.com ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o ajísebí ọyọ làárí ọyọ ò ní ṣe bí babẹ́ni.

ńlá tó ti dínà kọkọjá tó ti dínà kọkọjá ojo lara bata tó ti dínà kó yàgò ẹgbẹ́ àyínlá olóde kò dé.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajísebíọ̀yọ́ làárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni kokan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi ba beni.
1: Ha, mi mo l'Olorun oba.

ẹnì kankan tí ìjọsìn tọ́ sí. Kò sí nkankan ohunkóhun kankan tí ìjọsìn tọ́ sí o. A fi Ọlọ́run ọba náà mú fi ní ọba bí Ọlọ́run ò sí o kájọba wárí fún.

ẹyin bá mi ẹyin àgbà lágbà bá mi alájí adémọlá àríwọlá láti amẹríkà ẹ wá bá wa dá sí ẹ dá sọrọ yìí o bá mi king saminu adépọjù ẹ wá bá wa dá sí.

ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí fún òun nìkan tó ń ṣiṣẹ́ agbára nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láíláí ó dá òòrùn láti jọba ọ̀sán òṣùpá àti ìràwọ̀ láti jọba ooru jẹ́ kí ẹnìkan sọ wípé nítorí tí àánú.

mẹ̀rẹ̀ tí ń marí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kórí ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ kó mọ́ bá a lè mọ́rí mọ́rí kó mọ́ bá a lè wọ́. Ẹni tá à ń sùn tá à ń jarun pálù tí ò sì ní wọ́n wa dànù. Ọmọ bẹ́yẹn bá jarun pálù tó ń ẹsẹ̀ wọn dànù. Ọlọ́run là ń jarun pálù ojoojúmọ́ títí tó ń fà á nú gbà wá. Bàbá kásẹ̀ lé lórí a tún fà á nú gbà wá. Bá a tún dẹ́ tá a tún dẹ́sẹ̀ tá a bá tún tọrọ dáríjìn tá a bá tún padà sọ́dọ̀ ọlọ́run a tún fà á nú gbà wá. Ọlọ́run bá náà làdúpẹ́ o a mọ rírì a bá.

0: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo láàrin Oyo Oyo Ajisebi Babẹni kọ̀ọ̀kan.
2: Ajisebi Oyo online radio. Ati tigi araba.
3: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajisebi Oyo láárí, Oyo ò ní ṣe bí baba ẹnìkọ̀ọ̀kan.

0: Gẹ́ẹ̀tì ẹ̀gbọ́ kíni ìtumọ̀ Olódùmarè kẹ́ẹ̀sàlàyé ẹ̀ kó yé gbogbo wa ẹni dẹ́ẹ̀bà rán ẹ̀yára rán o èèyàn dẹ́ẹ̀bà bẹ̀ ẹ tara ṣàṣà kẹ́ẹ̀tètè bẹ̀ ẹ̀yàn èèyàn kó gbá létí àkọ́gbá kí mẹni jẹ́ olùmí kí mẹni èmi olùpa káwọn èèyàn tí ó tètè mẹ́ran tútù wọjà.
1: Bàbá mi Ajísùn Tẹ́lá ẹ má mà bínú àdùnní lóní bó bá dowúrọ̀ yìí kí má mà báyìí lòdì orin.